på plata Sving på høge herder, vi hørte vår gamle grenn først. Her var altså Inge Mars. Vi skal til et band nå som startet opp I 1965. De kommer ifra Umeå. Dette en låt som kom for nøyaktig 10 år siden, våra bästa år. Og så det Janders.